Mame koi na me da no fam. Eya masadi asa me da no fam. Eya masadi asa. Ha, mene wan kame kofo me kofo. Mame koi na me da no fam. Mame koi na me da no fam. Mame mi shiwa. Eya masadi. Me papa. Eya masadi. Eju sami kutu kutu no. Na me niwa.